0: mina mambala tsinyova awefu mama wefu ah mama wefu simela mina wezi mvota rande fanda ke sprakes eh ko pikolene kre game aweza la barbom zirzira mpera nye mama zile fuck ke
1: ivuzenga la mesa valere
2: mama mawende kufanya fetha nbatsa kulaz barbom
0: kulaz barbom
2: eh ka na renga rang bakam ge kubeva mama ko tsimati atsika manunga fo
0: eh la la basambra barbom fainga mwa iskurangiz ngata sambula balonga yenga
2: tuona yo
0: eh tuona tsika mama tsi eh asamela selenge we mama.

0: Akuri yangu.
1: Zao.
0: Taliliu nda kirao ni andra. Si andra ndano tiang kwa mbahi nda kirao.
1: Taliliu kirao na atakumadala mbatia yero.
0: Afepe kwa zai.
1: Afepe kwa yero pa mishibawa rano.